kanta ken insagot kada kayo ti Eskalan tablet. Naganas iti biag no agpakada kada kiti annay kadua iti Eskalan. Benta iti kinaepektibo para iti annay pan nakasair ti puso ken bulsa.